0: 101.9 FM. Emisora afiliada a Cadena Radial Intercultural FEGER, líder en comunicación para el buen vivir.
1: قناه خواهش کوسکیس اینش چنریل بال نا خویبنی نخسته سلیچ اول سلیون نخوان و کوچیش هولک سلی ناخ سلی موی بال نکناآو ناخ لعش چوکش چیش تو آنین کلی رادیو این بارگی نخد کوتس لیراتی نخاقو بانتیو شریچی خونی لش anakwashin keretal na balna bali komon lina bire utina kulukre di iskangeli radio in ho sali dia ot ho akui sali internet betya marahli facebook marahli tiktok aran jo ke shiraven kin eskan komon antio shere tamana kiri atin yal mukwatat qah tueril mukwatat qah na tawerabi que qahna qabili ratini qaku a dios banah li ratini qaku a dios anandi qual angel ru saliqatu american chakunilesh la esti komon e la esti alalbech emakhlech orji oken emakhlech orji shtakhin kili qaku banah li qaku kamana jedi ati mulakre khun kutanna qink a chiktoru chishtau bal qaut اخ ناباليونال بتيان ناناونا كوان نابالي قتخلانكيل يقاك انخيل كوانجي ناباش كومون عمره كوانا هاتشناشي قاچورتش ريش لي اخريرو تشنالي بيلي نكيش كوتسالي سالي قتليفونو بتيان وتان ماك اخ مولان كمان احتيري اتين ياريش بوبالي قاقاوش شبوبالي قنالي kita tawiru us kuang di chabil mukut khatiyah di pinakin ka pero banan kakire ruchi choj lire li tu amek maka mas sali facebook marah sali tiktok tosis ana li tento sa khabesh nao bal roksin kilish khas kaisinish wakao tanah kuan kaisish tiki bankiri khak angel yo sería che junilesh li atjokeshi rabinkil di ona la in sali radio doshi kri kine khaitalin sesh kavali dio tukabe dios kholbe dios santil musika kho kantasha atqani mah kwal dios kon katsal santil chosha antio shakha kiet kha kwa sho sakhe uchi saze de khachol antio shakhe koi benina kho kana qet shakhla korala khol roch ene saqay ut shakhsa ishtiala lin chima qara ila chima dal chakh kilala ko ana na bali qay qakhneru ne chal kha sali qabhen qats ama jaku na da qat shakhwan qat qin chuaten at shakhresh qash bali lo qah kutan saqay di kwan ko ne sama jaku na chakila qibla korala khol yo ke chini qahik ela ko osh bane patkha ko oso pesihe o kana ki di yo kat qep chish kulbal nin sacramento sale fatuam oso pesihe kon ke di kan komon ni kon ke chiru railal nas ama ku ya tin dios na la khat tashaq chat ko khoban ni chole la korala na una khlat tqa ko ma ani na ka kana shkhunes wan kat ban pekin khnelik ay na ka sama chakuna chua koch beni chua ten a chakat shaqila lok la atin li barkwan ka chira minkil chikana khta shakh sali khach ola tin dios chakula ka li khat komuni chek wan ka chul li shna khe ela ko se shbeni la chat ko chbeni pre bat khani ma kwal dios ma ani na ka kana shkhunes rabanan tentona khats amah ki chakuna kwan khat shaqqin rikne bla kolala ka kholya kwan ke chu dishna khabat kha ko da dios tu kwabe dios ka kholbe o dios santil musiqe o kambito shikri ken khabich es khas khais en saliona la en Reshtiki Bankin Liakak Angel.

0: خصوص به سالیون انا نخوانیش خ کومن قچری لیش رقلیل راتینی خ کوادیوس لی بارکوان اوخری را میکیل نخوان نیکاونا کوان اکنا ناریل بجال بنا خ نخوان وان گتلی اخله بال بجام را دی اجندا نچ ماری ری راتینی کوادیوس وان گتلی لی کومن اکنا کیروکسی بجال لیش پیرا قلی راتینی کوادیوس سالیکوتان نخوان Ana katao sali Ezekiel kuachak lahuchol hubskak al rakal natiklaril bal narake sali kuachak ishkak al anish ben rakal diratini kaku a Dios utli salmo an 24 bisumenki li salmo nashtenak at kaku chak ut tashak chikula be anish sumenki li salmo Shkap rakal li ratini kaku a Dios na katao salishu San Pablo reeb la Filipos reeb a Filipenses na taoman sali kuipchol hun rakal na rake sali hun lahu rakal lish chabil esil li kaku a Jesus Lishchabil esili kaku a Jesus ana katao sali San Mateo 21 28 al 32 andi rakal di oke chira minkile panakuan na koi berinak ak joon joon kuan kesh la eshak pili kachak angeli saati hunhun chikale pa inkaulan ak aksheril akshetzolirish kailu nashtieli lok na atinan Kanak kabiak nishpen rakali ratini kaku a Dios di kakumon sa shpen rakalik angelo bal anta jabasin kchakre
1: kabiak nishpen rakali ratini Dios kwan sa shu espi profet Ezekiel na tich kami ut kila es tete nak tete moko ustan na shpano ni kaku abiyomak eshak Israel main ka usli ni panu main ka tabila eshlin ka ustyo kesh panun kile Naklitik sho nashkanash manunkili tikilala ut nashtiki mako. Kuitakam halimak spanu takam kui. Apan, kuilahmak nashtektana lire maruil panuam ut naokchish panunkili us ulitikilal relikchitya naktishkolish juam. Kuinashkere talinka us spanu ut nashtektana Relik chichan nak tishkolish tu amut inka takam ratin li Dios.
0: Bantios reli Dios. Lishkap rakal li ratin iku a Dios nashtia chukho kaim. Eshkwas kwisin. Kokol inch ol nak li Kristo shbakok ere. Chishkwak lesinkil sholech ut li shraom. Nekesh taklakwi chish kohu bankirish chole le ras erizin quats nekesh tzakon kriken hun chi musikeh ach ustanesh ut chabil le raom marah le ram kokan nak nintz ama cheru nak Chets a copresi, lish sailal inch ol. Unahak rule kaush, le ran ut le musik sali rahok. Mikae panu sa et etil, chimokotial re, shnimo presinkil, erip, chekupsik, chikupsik. Ban kwankil ut hunhunk tish oshlanak eplikomon ashal ninkep chik chish kwankil chiru ma ani chishsik li us kakwi chokre shkunes